baby. Ewusi afi mo bibiara ha. Ye mo bibiara kwa ba. TW88.9. Watch Rebeni Antinya ne ba. Yani sibi e doko doko frem frem de de de. Yeva.